אמרת אירן שוט דקה אלא סטרולה הימלה שמתי קלר אסתרה אלא סאק המוסיק אירי דאסלה אשווינגה דה